jen sivi oblak. Tak pravi bedak, norjak, zbušenjak, je pucicu iskal. Jen sivi oblak, kak pravi bedak, norjak, zmušenjak, je pucicu iskal. Zvezdicu zlatu, vdavaču bogatu, bi rajši nek saku, v rokami stiskal. S vetrom se šetal, po nebu pometal, kak zagorskom cugu.